Nu går de rent flyes op. Hvor er stande kok, når magi? Hvad er ofte om andre?